nuachta tuiscirt a léo ag James O'Donnell. Tá seo fógraithe ag an ara tíchiarta, gwell plán bártaí acu, muntir Ellen Harry a Yeberton Ellen go tír mór le tachiarta na chawlí na nardaí agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an lec le bother an Ellen. Agus é cáinsleide dúirt a tara go dogann sé seo deis mhór don réaltas a teile na héal rud a rachas chun tarbha chuirsaí chaitigas fa bliain.